Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

hody v Kuríne. Potrebujem pomoc, nesiem veľký náklad. Zamestnávam 20 ľudí, není čas sa flákať. A nikto u nás nepíska, každý vie, jak má skákať. Závislosť je tvoja voľba, sloboda je základ. A nechcem nič zdarma, len korunu pre moju crew je spektakulárna. Koncentrovaná sila, stále máme ten fokus. Tento šíp trafí.

tu aj vaše tipy. Tvorím ti fantáziu, mal by si fandiť viac. Vidíš môj prst, iba ukazuje ti na mesiac. Majestátne rýmy časom overené, po svete slepých moje tretie oko otvorené. Moje ľudia, moja pevnosť, sila medzi nami. Žiadny palác na kopci, som stále medzi vami. A ne

trpezlivosti. Hlupakovi zdá sa každý blbý. Ja rozdávam tú silu, nejsom nikomu nič dlžný. Chránim ľudí a mesta jak 7 statočných. Ale nejsom boh ani mŕtvy, nejsom perfektný. A potrebujem naozajstnú ženu. Vo svete Kardashian chceš byť Kanye pre ňu. A ne, že by som nemal s kým. Yeah, tá posledná mala nie.